slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Sometimes I Rock je slušná muzika. Sometimes I feel like je slušná muzika. Sometimes I feel like I don't have a muzika.